0: ebe bo me di ewa yi o si obe yi wa fra che che mtie me na wa de wo nai be si obo tan su mi ni wa be kura wo wa be kura wo wa be kura wo wa ne sa yam wo di ya
1: 102.5